peteĩ barco tuichapa jepéa ojaporupi ñandejára he'i chupe ajeva. Ha un he'i Noé ha'ehague peteĩ pregonero de justicia he'ihague a la gente pe jedehána anivéna pe japo pe ivaía pe jedehána pe penerembiapovaívi, pero la gente no hendúi ñandejára ko ohundíta penerundíta péicha he'i ñandejára avave ndogueroviai hasta que ñandejára he'i Noé mára peteĩ barco tuichapa jepéa ojaporupi ñandejára he'i chupe ajeva. Ha un he'i Noé ha'ehague peteĩ pregonero de justicia he'ihague a la gente pe jedehána anivéna pe japo pe ivaía pe jedehána pe penerembiapovaívi, pero la gente no hendúi ñandejára ko ohundíta penerundíta péicha he'i ñandejára avave ndogueroviai hasta que ñandejára he'i